0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Politički marketing.

0: završamo polako dobro jutarnji program. Najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan Vili, ovog utorka. I kao i po starom dobrom običaju, negde u ovo vreme vraćamo se kroz vreme, je li tako?
1: Tako je, gde nas vraća hit Vremeplov danas, u koju godinu?
0: U 1986. godinu. Ako ste te godine već slušali muziku, da, neću da vas podsjećam koliko je vremena prošlo.
1: Ja hoću, oko 40 godina.
0: Oko 40. Ajde da se vratimo 40 godina unazad. Hit Vremeplov.
2: Hit Vremeplov. Kao jedna od najuticajnijih rock grupa sa prostora bivše Jugoslavije, grupa EKV je za mnoge generacije ostala simbol urbane muzike 80-ih godina. Tekst ove pesme je, kao i većinu ostalih tekstova po kojima je Ekaterina Velika prepoznatljiva, napisao Milan Mladenović, a njegovi stihovi su, uz muzički talenat Margite Stefanović, zauvek ostali prva asocijacija na ovaj bend. EKV u nastavku, Oči boje meda.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 2.
2: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
4: Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, u vezi sa 4 krivična dela koja im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je naveo da će se odazvati pozivu. Direktorat civilnog vazduhoplovstva dopunio je pravilnik o izdavanju odobrenja stranom avioprevozniku za obavljanje međunarodnog avioprevoza i odložio za 28. mart 2027. godine primjenu sporne odredbe koja je ugrožavala opstanak niskobudžetne aviokompanije Wizz Air u Srbiji. Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, dok američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad, što je doprinelo da se cena međunarodno referentne nafte Brent spusti na oko $105 za barel. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Partizan gostuje kod Pariza od 20:45. Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren severoistočni i istočni vetar, temperatura do 26 stepeni.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
1: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
0: Kupi kod tata Mate na rate.
2: Tehnomedija. Samo na Hit FM radiju.